0: 且我是觉得多的 baby 们
1: baby
0: 多的有些我是vähän miltä tänä iltana
1: mitä se olisi mielessä
0: semmoinen pieni pano reissu tonne retki tonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka...
1: Sitten vedetään. Sehän on aina... Tuosta vaan hame pois aina, ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin! Nyt johan lähti! Kuule. Johan lähti! Oho, no mikä sieltä tulee? Oho.
1: No niin. No, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin. Meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyökin vielä. Ai saatana.
1: Ai saatana. Vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara pöllyä olet. Saatana.
0: Aika löysä
1: vittu suotulla, mutta... Perseeseen kuule nyt!

0: No kyllähän minä.
1: Dushi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Dushi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: No, syvälle no. Vähän. Kaikki sisään.
0: Mistäpä kuule puolta oikein ottaa vähän
1: oho,
0: lisää.
1: No. Sieltä löytyy jo kuusi.
0: Tää tulee dildo. Ah. No niin, vedetään
1: se tosta. Laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miuta.
0: Vähän spänkkiä. Nyt tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Lähä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena. Noin.
0: Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana. Samalla nossitaan persi. Kuule vedetään ja vittuu kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Viimaneste lähtee
1: nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen. Anna mennä vaan.
0: No mennään.
1: Nussi mun persi se hehehe. Nussi mun persi se hehehe.
0: Ja minä vai?
1: Nussi mun persi.
0: Mummeli, mummeli. No kyllähän minä.